hej, on tu uz neke bubnjeve ima i neku grmljavinu i kao da je prolom oblaka, ali evo, srećom nije, još uvijek 7:05, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutros je i nešto sjevalo jako, međutim vjetar je to otjerao, nebo onako ima i malo i vedrine, ima i tih nekih sivih oblaka koji prijete. Što će se izroditi iz toga, saznat ćemo tijekom ovoga petka svakako. Želim vam dobro jutro uz Deltu, 23 stupnja su, danas neće ići temperatura visoko, negdje do 27 trebao bi biti maksimalac, kiša je najavljena, za sad je nema, samo Sparina koja se uvukla u kuće i podsjeća nas da je ljeto još uvijek tu. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana petka uz dobru glazbu, malo priče i naravno dobro raspoloženje. Ostanite uz nas, petak je, uvijek se radujemo petku i ulasku u vikend. Evo, vjerujem da i školarci su skroz uzbuđeni, prvi tjedan danas će biti iza njih. Uživamo zajedno uz Deltu, dobro jutro svima.

Boris Novković u 7:18, a od 8 do 10 sati bez vode će biti ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću, od križanja s ulicom Alojzija Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. Dakle, zbog radova na prespajanju na novi vodoopskrbni cjevovod, bez vode jutros od 8 do 10 sati, ulica Zrinskih i Frankopana od križanja s ulicom Alojzija Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. Evo, nadam se da prognoza vremena neće pokvariti radove, a vi svakako pripremite vodu sebi za taj period.

0: benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67 Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ljeto na Delti.

0: היא רדיו דלתא. Вести.
1: Договорена санација на опасног дела отпада у Госпичу, збринјавање тисуќа тона опасног отпада и дали на чекању. Повесна победа за Комо у Лиги првака, Батурина уписао погодак и асистенцију. Ја сам Бруно Перич, добро вам јутро. На Брачу је синоч избио велики пожар на подручју између Ложишћа и Драчевице. Ватрогасци су дојаву добили у 23 сата и 20 минута. Пожар се брзо почео ширити, полиција је затворила локалну цесту, а подручје захваћено пожаром остало је без струје. Из ДВД-а Супетар нам кажу да је на терену 15 возила и 44 ватрогасца, те да пожар још није под контролом, али су мјеста Ложишћа и Бобовишћа обрањена. У помоћ им стижу екипе с Копна, као и канадери.
0: Медија сервис. Вјести.
1: Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju 650 tona otpada, ali onog neopasnog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici vlade ustvrdio.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla. I to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
1: A glavna tema sjednice bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zagorski gospodarski zbor, kojem je cilj prikazati dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva u svom 34. izdanju, svečano je otvoren u Krapini.
3: Na ovom gospodarskom sajmu, koji pruža priliku gospodarstvenicima i obrtnicima da prezentiraju svoju ponudu i najnovija postignuća, izlaže ove godine oko 150 sudionika, a osim iz Krapinsko-Zagorske županije, oni dolaze iz grada Zagreba, Zagrebačke, Koprivničko-Križevačke, Međimurske i Istarske županije te Slovenije, kao i iz Brodsko-Posavske županije, koja je ovogodišnja županija partner Zagorskog gospodarskog zbora. Krapinsko-Zagorska županija, koja je prošle godine nosila prestižni naslov Europske poduzetničke regije, kroz brojne inovacije ostvaruje svoj puni potencijal, a ističe se kao zelena i pametna regija s naglaskom na uključivo društvo, održivi razvoj i kružno gospodarstvo, ističe župan Željko Kolar. Zagorski gospodarski zbor otvorio je Darko Ranogajec, direktor tvrtke Omko Kroacija, koja je dobitnik Zlatne kune za 2025. godinu. Zagorski gospodarski zbor tradicionalno organiziraju Krapinsko-Zagorska županija, grad Krapina, Obrtnička komora Krapinsko-Zagorske županije, HGK Županijska komora Krapina i Radio Kaj. Županija partner ove godine, Brodsko-Posavska županija, a pokrovitelj Ministarstvo gospodarstva. Za Media Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
0: Sport.
4: Zaključeno je prvo kolo nogometne Lige prvaka, nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como, kojemu je ovo bio povijesni nastup u Ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini, koji je postigao prvi pogodak, a kasnije je asistirao za povećanje vodstva. Baturina je s terena izašao u 65. minuti susreta, dok je Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru ušao u 74. minuti. Bayern je pogocima Musiale, Kejna i Davisa te dvama golovima Olizea slavio protiv Bodø/Glimta 5-0. Uspješan početak upisao je i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Sabah iz Bakua. Josip Stanišić je za Bayern ušao u 65. minuti, dok je Ivan Lepinjica za azerbajdžanskog prvoligaša odigrao cijeli susret. Francuski Lens kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju 3-2, a Franjo Ivanović je u dresu francuskog prvoligaša na terenu bio do 61. minute. U ranim susretima PSV je boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Perišić je odigrao cijeli susret, a Nizozemci su ga nagradili kapetanskom trakom u ovom susretu. Istim rezultatom završio je susret Fenerbahča i Rome. Prethodna dva dana odigrano je još 12 susreta prvog kola ovog najelitnijeg natjecanja. Utorak je Real Madrid slavio nad Interom 2-1. Manchester City je pobijedio Porto 2-0, dok je Betis bio bolji od Lila 3-2. Istim rezultatom je Borussia Dortmund sladala Villarreal, a Aston Villa klub Briž. Grčki AEK slavio je na domaćem terenu protiv LSK s minimalnih 1-0. Srijeda je donijela neka nova uzbuđenja. Barcelona je demolirala Feyenoord 5-1. Uvjerljiv je bio i aktualni prvak PSG protiv Slovana iz Bratislave sa 6-1. Arsenal je s minimalnih 1-0 pobijedio Napoli, dok je Liverpool s 2-1 nadigrao Atletico Madrid. Sporting je s 3-1 bio bolji od Galatasaraja, dok je istim rezultatom Stuttgart slavio protiv Vikinga. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Danas jesi, sutra nisi, upravo kako su nam to gazde otpjevale, nova inače njihova pjesma 7:46. A staklo iz antičke Liburnije stiže u Naronu. Kako je izgledala svakodnevnica stanovnika antičke Liburnije i kakvu su ulogu u njihovu životu imali stakleni predmeti? E, odgovore donosi gostujuća izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije. Ona će se otvoriti danas u Arheološkom muzeju Narona u 19 sati. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Štefanac, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Čaše, vrčevi, boce, zdjele i staklenke govore o svakodnevnim navikama i životu u kućanstvu, a tu su i raskošni oblici, ukazuju na razvijenu vještinu rimskih staklara te na predmete namijenjene posebnim prigodama. Evo, ako vas to zanima, dođite večeras u 19 sati u Arheološki muzej Narona u Vidu i saznaćete sve o tome.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre i skliske, u priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila, svakako se informirajte prije puta. Lokalno pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, za sada kiše još nema, puše vjetar, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također, početak je nastavne godine, zbog čega u prometu je velik broj školaraca, posebno pazite u blizini škola i vrtića. Ako vi imate nešto za dojaviti, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.

0: Veliki ljetni hit, sorry papi. 7:58, pa evo, budući da još nije 8 sati, obavije za vodu. Još uvijek stignete pripremiti si vodu za period od 8 do 10 sati zbog radova na prespajanju na novi vodoopskrbni cjevovod, ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću, od križanja s ulicom Alojzija Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom, bit će bez vode od 8 do 10 sati.
1: Jutro uz Deltu.

za zlo. Simpatični baruni u 8:10, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa još ništa ne pada, puše, ima dosta tih sivih oblaka. Pa nije ni nešto osvježilo, još uvijek sparno, ili je sad sparina ušla u domove, ne znam. 24 stupnja trenutno imamo u Metkoviću, neće to ići nešto posebno daleko, temperatura možda 26-27, neki maksimalac. No danas nam stiže promjena, ona je već krenula, očekuju nas pljuskovi i grmljavina. A sad kada će to doći i koliko će trajati, nadamo se što se tiče grmljavine što manje, jer onda ona nosi samo probleme. Kiša je uvijek dobro došla i ne bi bilo loše da malo natopi ovu našu iscrpljenu i sušnu zemlju, ali grmljavina nikako, to nikako nije dobro. Biometeorološke prilike neće danas baš maziti meteoropate, mogu osjećati umor, manjak energije i slabiju koncentraciju, dok se kroničnim bolesnicima preporučuje izbjegavati veće napore i redovito uzimanje terapije. I naravno ostanak uz Deltu, jer mi vas uvijek raspoložimo.

Ribola donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 eura, salata iceberg 1,46 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

Sreća to je kada te imam, Damir Kedža u 8.22. Evo zašto ja ne volim ovo grmljavinu i sjevanje i munje i sve ostalo pada napon, pa onda ispadamo i mi. Ali to su kratkotrajne tehničke poteškoće, brzo se mi vraćamo, ne mijenjajte frekvenciju. Podsjećam, do 10 sati bez vode zbog radova na prespajanju na novi vodoopskrbni cjevovod, ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću, od križanja s ulicom Alojzija Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. A grad Opuzen raspisao je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava, pa svakako požurite se ako mislite se prijaviti, što prije to bolje. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na Braču od sinoć bjesni požar koji se brzo proširio zbog jakog juga. Iz DVD-a Supetar su nam ranije rekli da je na terenu 15 vozila i 44 vatrogasca, te da požar još nije pod kontrolom, ali su mjesta ložišća i bobovišća obranjena. U pomoć su poslane i ekipe s kopna, 30 vatrogasaca s 9 vozila, a poslana su i 4 kanadera. Jutros oko 4:30 na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice dogodila se prometna nesreća u kojoj osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći dvije su osobe smrtno stradale. U tijeku je očevid, objavila je policija. Glavna tema jučerašnje sjednice vlade bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Na paket su reagirali iz HUP-a poručivši da pozdravljaju nastavak mjera jer se time osigurava stabilnost i predvidivost troškova energije te nastoji spriječiti nagle cjenovne udare. No istovremeno poručuju i da sljedeći korak mora biti konkurentnija cijena električne energije za gospodarstvo. Vlada je Saboru uputila i zakon o Hrvatskom investicijskom računu. Cilj je, rekao je premijer Andrej Plenković, dio štednje građana koji se najvećim dijelom nalaze u bankovnim depozitima, usmjeriti prema ulaganjima u financijske instrumente.
2: Time otvaramo mogućnosti za dugoročna ulaganja sa potencijalno boljim prinosima od onih na računima komercijalnih banaka, a time povećavamo dostupnost kapitala našim poduzetnicima i jačamo hrvatsko tržište kapitala.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: sve bih dao da sam njen. Karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuju probno treniranje. U karate klubu Metković trenira se isključivo natjecateljski karate uz kondicijsku pripremu sportaša za ovaj sport. Program je namijenjen djeci koja se žele uključiti u sportski trening i postupno razvijati svoje motoričke i sportske vještine. Tijekom rujna zainteresirani mogu isprobati i treninge, a u slučaju odustajanja tijekom tog razdoblja nisu obvezni platiti članarinu. Pa evo, iskoristite to. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici karate kluba Metković.
1: Jutro uz Deltu.
2: Sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: stanje u prometu.
1: Evo, porosilo je i kod nas, puše, pada napon, šta nas još čeka, nadamo se najboljem. Ceste su mjesnice mokre i skliske, pa vozači polako, znate ono kad dugo, dugo nije pala kiša, onda kad padne ceste su dosta skliske, zato pazite i kod kočenja i na brzinu i sve skupa. U priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila, pa svakako ako ćete na duži put informirajte se na vrijeme. Inače, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako želite nama nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

od milion samo jedna. Samo jedna je prava. 9:05, evo zeza se struja. Igra se struja s nama. Malo napon pada pa se vraća. A nije dobro. Ali iritantno, ali proći će. Sve prođe pa tako i to. Podsjećam, do 10 sati bez vode. Ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću, od križanja s ulicom Alojzije Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. A s godinama prirodno mijenja se naš odnos prema društvenom životu i kad uđete u neke godine, pa onda više provodite vremena sami i to je sasvim normalno. Ulaskom u 30. kažu stručnjaci, nestaje potreba za velikim krugom poznanika, a spontana druženja zamjenjuje selektivnost. Prema teoriji socioemocionalne selektivnosti postajemo svjesni prolaznosti vremena, te prednost dajemo kvaliteti umjesto kvantiteti odnosa. Manji krug prijatelja nije znak asocijalnosti ili nedostatka vremena, već promjene prioriteta. Odrasla prijateljstva zahtijevaju namjeru i trud, jer više nema automatskih susreta kao u mladosti, u školi, fakultetu i drugdje. Radije biramo mir, tražimo dublje odnose u kojima možemo biti svoji i učimo da je slobodna večer kod kuće prijeko potreban luksuz, a ne propuštena prilika. I tako treba biti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Jutro uz Deltu.

Lijepa ljubavna balada Jelene Rozge. 9:22. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavljen je javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026.

2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, možete osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom su trenutku bile ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale, no srećom...
2: Kuće su obranjene, evo, za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Pridružile su se i snage sa kopna, njih 33 sa 10 vozila i jutros negdje oko 6.45 su stigle i zračne snage koje su počele djelovati, 4 kanadera. Moramo reći da je bila spremna i dvorana Sutivanu za evakuaciju, moguću evakuaciju. Te bile su i brodice lučke kapetanije, policijska brodica i brodica Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve je bilo spremno, međutim evo vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se vršiti, vjerujem, dogašivanje i sanacija rubnih dijelova.
1: Ponovno se priprema teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom. Predsjednik Volodimir Zelenski u Kanadi je izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se s američkim timom u New Yorku. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Uz pomoć glumca Dejana Čimovića. 9.40 i grad Metković je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i za ovu školsku godinu. Iznos je 80 eura po djetetu. Javni poziv traje do 15. rujna. To vam je do sljedećeg utorka, pa se prijavite na vrijeme. Poziv je naravno namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića, a svi detalji i informacije, sve se to nalazi na web stranici grada Metkovića.

0: you should take it off.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Banana, odličnih 99 centi. Šljiva, 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre i skliske, u priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila, svakako se informirajte prije puta. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa prilagodite vozači brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića i ako želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ante Keš i njegov simpatični Ante, njegova svaka pjesma je prava priča, onako za baš nasmijati se. 10:06, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, nama se pojavilo i sunce, imamo 26 stupnjeva. Sad, je li je to sve od kiše, saznaćemo tijekom dana, možda još iza 11 sati. Najavljuju prognostičari, vidjet ćemo što će od toga biti. Ono što je recimo zanimljivo za period koji je ispred nas, svi ćemo pretpostavljam jesti puno, puno meda, dolazi vrijeme prehlada, trebamo raditi na svom imunitetu jer bolje spriječiti nego liječiti. A ono što je zanimljivo je da se med praktički ne kvari. Ako je pravilno zatvoren i čuvan, može trajati nevjerojatno dugo. Arheolozi su čak pronalazili jesti med u drevnim egipatskim grobnicama. Dakle, samo treba biti pravi med i pravilno skladišten i onda će trajati dugo, dugo, dugo.

0: benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 67, INA Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, doznaje se od policije. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevicu u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih medija servisu su potvrdili da su predstavnici ministarstva odmah po saznanju za događaj otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u događaj. U školu će također biti upućen krizni tim, priopćili su iz ministarstva. Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom su trenutku bile ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale. No srećom...
1: Kuće su obranjene, evo za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se vršiti, vjerujem, dogašivanje i sanacija rubnih.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i čelnik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić jučer su objavili turističke rezultate za srpanj i kolovoz, kao i za prvih 8 mjeseci ove godine. I za Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
2: Rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Plešemo mi uz Madonu i evo doplesali smo do 10:40. A općina Slivno također nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima. Za školsku godinu 2026-2027 osigurano je sufinanciranje nabave školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Zahtjeve možete podnijeti do 15. rujna. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Pax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, polako vozači i vjetar pravi probleme na određenim dionicama cesta. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prije puta. Također, početak je nastavne godine, u prometu velik broj školaraca, pažljivo, polako, strpljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića. I sretno, naravno. Uskoro vam stiže Martina od mene. Pozdrav.
0: Ovo je Radio Delta.

Pa kako nema, evo mene, evo petka, evo Delte, sve je tu. Dobar dan vam želim, Martina je s vama. Prošlo nam je malo kiše jutros, ostala je samo sparina, ali ni to nam ne smeta. Petak je najbolji dan tjedna, pa iako se radi u subotu, neki čak i u nedjelju, ovaj dan nosi baš taj poseban ugođaj. Pa se nadam da ćete se i vi danas posebno osjećati. Uživajte, ostanite uz Deltu. U nastavku nas čekaju Luka Nižetić, Sandi Cenovi i Rita Ora.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je Radio Delta.

0: 27 stupnjeva imamo i to je ujedno i maksimalna dnevna temperatura. Kaže prognoza da naše područje ima narančasto upozorenje zbog grmljavinske oluje. Nama trenutno i sunce sija u potpunosti, ima tu i oblaka, što će biti kroz ove naredne sate, ne želim ništa predviđati jer je sve jako promjenjivo i na različitim aplikacijama prognoza pokazuju različito, evo i ovako uživo kad se pogleda, ne znaš što slijedi. Mogu samo potvrditi da nas prati južina i da su zato i biometeorološke prilike nepovoljne, ali opet kažem, petak je pa će se sve lakše izgurat, sve je super good, kaže TBF.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: kruga. Uvijek dolazi silga s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šetam.
1: Cilj i suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jutros se dogodio incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. O ozlijeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva, a više će nam reći naš Sven Tubak koji se nalazi ispred škole.
2: Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije, poručuju iz Ministarstva zdravstva. Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se sada ponovno povlači pitanje sigurnosti u školama, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara, priopćili su iz grada Zagreba. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, ali njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne bi unio od, recimo, opasnih predmeta. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah je stigao u školu, stigla je i ekipa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Recimo da su nedugo nakon incidenta učenici napustili školu, a jedan od učenika je opisao detalje.
3: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Iz SDP-a su komentirali tisuće tona opasnog otpada u Gospiću i posljedice toga. Predsjednik stranačkog savjeta za poljoprivredu i hranu Oliver Martinić iznio je mjere koje predlažu za očuvanje ličke poljoprivrede.
4: Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brzo zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11:41, večeras su 19 sati u Arheološkom muzeju Narona otvara se izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevice iz antičke Liburnije. Što nam stakleni predmeti mogu otkriti o tadašnjem životu? Čaše, vrčevi, boljce, zdjele i staklenke vode nas u svakodnevicu rimskog kućanstva i otkrivaju kako se staklo koristilo u različitim prilikama. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Štefanac, inače muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Uz predmete svakodnevne uporabe posebno se izdvajaju raskošni primjerci koji pokazuju vještinu rimskih staklara, ali i koliko je staklo bilo važno u posebnim prigodama. Evo, vrijeme danas i nije baš bajno, pa zašto ne baciti večeras žir do muzeja i razgledati ovu izložbu.
1: Ljeto na Delti.

Ribola, svježa i zdrava ponuda. Banana, odličnih 99 centi. Šljiva, 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Meduza i Kalido vikendu. Evo i vikend namiriše, samo što nije, vidim i bit će cijeli sunčan, neće biti nikakvih promjenjivih stanja po pitanju ovog vremena, tako da, da će se uživati još jedan vikend pred nama. Nažalost, s druge strane, nevrijeme je poharalo određene dijelove Hrvatske, poplavile su ulice od ogromnih količina padalina, padala su i stabla zbog vjetra, ali evo, samo nek svi budu dobro, materijalno će se već nekako i pregrmiti ako je i bilo kakvih šteta. A mi ovdje imamo jedno stablo koje se drži već 40 godina i simbolizira mir, život i lijepe želje. U pitanju je maslina Želja iz Opuzena. Inače je ova maslina jedno od 4 finalista za izbor Hrvatskog stabla 2026. godine, a ako pobjedi, predstavljat će nas i na natjecanju za Europsko stablo 2027. godine, a to bi nam bila velika radost. Zato se vi uključite u ovu priču. Finalisti su objavljeni na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Javno glasovanje traje do 30. rujna, a možete glasovati za samo jednog kandidata. I valjda već znamo tko će to biti.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Opet malo kiše, malo oblaka, bez sunca, sad će nam se to mijenjati kroz dan. Ima i jedna glazbena vijest, Spice Girls se vraćaju s posebnim setom koji okuplja sve hit singlove, ali i pjesme koje do sad nismo čuli. U prodaju stiže kolekcionarski set koji prvi put na jednom mjestu okuplja sve singlove grupe. U kutiji se nalazi 14 CD-ova s čak 160 pjesama, uključujući originalne singlove, rijetke remikseve te bonus izdanja. Poseban disk donosi 4 dosad neobjavljene demo snimke, među kojima je i Do You Think About Me, jedna od najranijih pjesama koja nikad nije objavljena. Kolekciju upotpunjuje 5 kolekcionarskih fotografija članica benda, knjižica na 32 stranice s njihovim novim porukama te privjesak kojim se obilježava 30. godišnjica grupe. Kolekcija singles bit će objavljena u studenom, a dostupna je za pred narudžbu već sada. Nedavno su se dakle javile Spice Girls na Instagramu, a premda se barem za sad ne vraćaju u studio kako bi snimile nove pjesme, niti su najavile neku povratničku turneju, njihova objava je ipak donijela razloga za veselje vjernim obožavateljima kojih ima i dan danas.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pileća krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklancire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Sve naše skitnice, evo jače kiše, polako vožnji, ceste su mokre i skliske. Zapravo je sad to i najopasnije nakon dugog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Prva kiša na cestama može biti posebno opasna. Nakupile su se sigurno različite naslage na kolnicima i onda kad se to pomiješa s vodom, eto ti klizavog sloja. Posebno oprezan treba biti na raskrižjima, u zavojima i na mjestima gdje vozila često kočaju, ubrzavaju. Zato danas sporije, veći razmak i bez naglih pokreta. Povećana je i gustoća prometa na cestama, u ostatku zemlje ima jako puno prometnih izvanrednih situacija, pa ako planirate dalje, informirajte se na vrijeme i čuvajte se.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
2: Tako je Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih. Oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo subodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
2: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
2: U školi je i krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
5: sve što bude trebalo će biti preispitano, kažem, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa rada sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima. Priprema se za nastavu.
2: Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu, a evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
6: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
2: Evo što je za Media Servis rekla njegova majka.
7: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom mjestu? Jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
2: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
0: Media Servis. Vijesti.
1: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutro spala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
8: Evo jutros je pala dosta obilna kiša i zadala dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto garaža je poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome. Trenutno imamo na terenu 7 vatrogasnih ekipa na koje rade na ispumpavanju u raznim čistim objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo. Imamo nekih 50 adresara koje moramo obaći tokom dana.
0: Sport.
9: Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina je iz terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bajer našeg Josipa Stanišića je pogocima Musijale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Saba iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, igraće u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta sladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabaljenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Kišni dani, ja to, napokon su stigli, a nekad posebno znaju biti dosadni djeci jer više nema igre na otvorenom. Ali se i po tom pitanju nešto može učiniti. Ako vaše dijete želi zakoračiti u svijet sporta, Karate klub Betković tijekom rujna otvara vrata novim članovima. Svi zainteresirani imaju priliku besplatno isprobati treninge i upoznati se s načinom rada kluba prije nego što odluče žele li nastaviti trenirati. U klubu je naglasak na natjecateljskom karateu, ali i na kondicijskoj pripremi koja je važan dio treninga. Kroz redovito vježbanje djeca razvijaju motoričke sposobnosti, koordinaciju, kondiciju i sportske vještine. Probni treninzi dostupni su dakle tijekom cijelog rujna, a oni koji u tom razdoblju odluče odustati nemaju obvezu plaćanja članarine. Za prijavu nije potrebno dolaziti u klub, upis se može jednostavno obaviti putem online obrasca dostupnog na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković.

0: 25 stupnjeva, ali neće još dugo, već sutra se vraćamo lijepom sunčanom vremenu. Svakako pripazite na mokrim skliskim cestama, posebice i u blizini škola i vrtića, kao i na cestama koje vode prema njima. Baš za ovako kišne dane nastane najveći kaos na parkinzima. Svi krenu po djecu, djeca trče ne bi li pobjegla s kiše, pa zato oči širom otvorene. Pojačan je još uvijek promet na gradskim cestama, kraći su zastoji u zonama radova, a i toga ima na sve strane, pa polako, i ako imate još kakvu dojavu, tu smo. Mi ćemo prema novim vjestima, do tad Neno Belan Fumensi i Heaven.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon jutrošnjeg incidenta u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi u Voltinom, gdje je učenik oštrim predmetom izbo drugog učenika, ozlježena i djelatnica škole, na teren su stigli krizni timovi Ministarstva obrazovanja kao i sve ostale nadležne službe. Voditeljica službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Ivana Pavić-Šimetin.
2: Okupili smo se svi, započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
1: Oboje ozlijeđenih održanih su vitalnih funkcija, kirurški zbrinute te nisu životno ugroženi, potvrdila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Evo što je o stanju ozlijeđenih rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
3: To je u području prsišta i u području abdomena, gdje su vitalni organi. Za sada je stabilno, cijeli tijek daljnji bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC-u Zagreb.
1: Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se dogodili 11. rujna 2001. godine. Tog dana u jutarnjim satima teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve blizance Svjetskog trgovačkog centra, 1 u Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima. U tim napadima poginulo je gotovo 3000 ljudi. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 13:40, idemo se vratiti malo na sport. Ženski rukometni klub Metković upisuje zainteresirane djevojčice u njihov klub. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informaciju o upisu i treninzima zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 099-408-4789.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67, Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Najbolji glazbeni miks Radio Delta. Are you ready?

14 sati i 2 minute, evo sunce nam je taman malo provirilo, a evo i jedne tople uspomene na današnji dan. 1994. godine Papa Ivan Pavao II. Na zagrebačkom hipodromu održao je misu prilikom svog prvog posjeta Republici Hrvatskoj. Radilo se o svečanosti golemih razmjera na koju su pohrlili ljudi iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Procjenjuje se da je to bila misa s najvećim brojem prisutnih vjernika u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti, jer se na hipodromu okupilo oko 1 milijun ljudi. Papa Ivan Pavao II. Održao je propovijed na hrvatskom jeziku u kojoj je poručio vjernicima da imaju hrabrosti oprostiti i prihvatiti bližnjega te osloboditi srce od mržnje i osvete. A to su riječi, odnosno djela, na kojima treba ustrajati i dan danas.

0: Još uvijek 26 stupnjeva, još uvijek i pomalo kiši. Prema prognozi kiša bi trebala stati tamo i za 15 sati, oko 16, pa evo valjda i hoće tako. A danas je zadnji rok za predaju zahtjeva za pomoć u nabavci školskog pribora za osnovnoškolce s prebivalištem na području grada Opuzena. Ako još niste, provjerite ovo danas, kupite potrebnu dokumentaciju koju možete pronaći i na službenoj stranici grada Opuzena. Nemojte propustiti priliku, još stignete poslati zahtjev poštom ili poslati na njihovu e-mail adresu.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

0: 14:21, dobar dan uz Deltu. Polako danas za volanom, ceste su mokre, skliske, a nakon dugog sušnog razdoblja i visokih temperatura, prva kiša napravila je svoje. Evo, sve ono što nam se danima, mjesecima skupljalo na kolniku, sad se pomiješalo s vodom i napravilo klizav sloj. Evo, da je bar kiša pala pošteno, isprala sve, ali nije to situacija, dolina je ostala gotovo suha. Ipak, bez naglih kočenja i ubrzavanja, danas držite razmak, pripazite oko škola i vrtića. Promet je pojačan na cestama, još uvijek ima negdje i zastoja zbog radova, pa danas stvarno vrijedi bolje 5 minuta kasnije nego prebrzo. Ako imate i neku prometnu informaciju u međuvremenu, javite nam, a mi ćemo prema novim vijestima.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon jutrošnjeg incidenta u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi u Voltinom, gdje je učenik oštrim predmetom izbod drugog učenika ozlijeđena i djelatnica škole, oboje ozlijeđenih su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute te nisu životno ugroženi, potvrdila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđena djelatnica škole zbrinuta je u KBC-u Sestre Milosrdnice, a evo što je o stanju ozlijeđenog učenika rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
2: To je u području prsišta i u području abdomena. Gdje su vitalni organi. Za sada je stabilno, cijeli tijek dalje bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC u Zagrebu.
1: Pred školu je jutro stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Najavio je kako će u budućnosti razgovarati o reviziji modela sigurnosti u školama sa nadležnim ministarstvom.
3: Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju. Jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
1: Nevrijeme koje je pogodilo Split izazvalo je velike probleme, a obilna kiša poplavila je brojne objekte, prometne površine. Splitski vatrogasci zaprimili su 100 dojava na intervencije, a do sada su odradili gotovo polovinu posla. Poplavljene su bile i bolnice, vrtići i osnovna škola. Pitali smo zapovjednika javne gradske postrojbe grada Splita, Marija Mikasa, kako je stanje na terenu.
4: Uglavnom se radi o poplavama, podruma, liftova, nešto garaža je poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome, trenutno imamo na terenu 7 vatrogasnih ekipa na koje rade na ispumpavanju u raznim čistim objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela.
1: Mikas je dodao da je stanje na terenu bolje, te da je preostalo još 50 intervencija i sanacija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pileća krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres 200 grama 2,95. Keks domaćica Kraš 220 grama 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: Ritam muzike za ples tu uvijek na Delti, 15 je i 13, dobar vam dan, može biti još bolji sigurno. Grad Opuzen je raspisao javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, a javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava, pa požurite, odradite to na vrijeme. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dvoje mladih na Mladima svijet ostaje, traju i upisi u ženski nogometni klub Neretva, te se pozivaju djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Upis je besplatan i nema članarine, pa svi koji žele dodatne informacije pronađite ih na društvenim mrežama Ženka Neretve.
1: Ljeto na Delti.

0: Županijska kronika. Prvog dana nastave župan Pezo posjetio osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića. Dubrovačko-neretvanska županija financira radne materijale učenicima osnovnih škola, a u tijeku su brojni projekti na obrazovnim ustanovama. Predstavljena tradicijska kuharica Dubrovačko-neretvanske županije. Povodom početka nove školske godine, župan Blaž Pezo sa suradnicima te gradonačelnikom Daliborom Milanom posjetio je osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića, u kojoj je ove godine upisan 71 prvašić, od čega njih 64 u matičnoj školi, petero u područnoj školi Vid te dvoje u područnoj školi Prud. Za učenike prvih razreda organiziran je prigodni program prilikom kojeg je župan pozdravio sve učenike, roditelje i nastavnike. Posebne pozdrave uputio je učenicima prvih razreda koji po prvi put sjedaju u školske klupe i kreću na jedno od najljepših putovanja svog života. Evo što je još kazao ovom prigodom.
1: Evo, htjeli smo se pohvaliti činjenicom da smo dobili financijska sredstva kako bi ovu školu nadogradili, kako bi je obnovili, kako bi omogućili našim učenicima da imaju cjelodnevni boravak i svjetsku nastavu, što smo i uzeli kao svoju nekakvu obvezu da ćemo u ovom mandatu osigurati da sve škole u našoj županiji dođu u svjetsku nastavu. Don Mihovila Pavlinovića je odluka je preko 22 milijuna eura, od toga preko 10 milijuna financira županija i upravo smo radi te činjenice htjeli danas doći tu i pozdraviti prvašiće upravo u ovoj školi. Naravno, njih ti podaci ne zanimaju, njima je bitno da njihov prvi dan u školi dođe ugodno i veselo. Mislim da su se i učiteljice i kompletno vodstvo škole ravnateljica potrudili da im bude ugodno, da im bude zanimljivo. Donijeli smo nekakve darove, imali su prigodni program i mislim da im je bilo lijepo i njihovim roditeljima. I ono što im želim zaželiti da u sljedećoj školskoj godini bude ugodno, da nađu prijateljstva za cijeli život, da se dobro provedu, da svašta nešto nauče i naravno sve to naravno neće moći bez njihovih roditelja i učitelja.
0: Učenike je prigodno pozdravio i gradonačelnik Dalibor Milan, koji je ovom prigodom istaknuo.
2: Prvašima smo poželili sretan prvi dan škole, vidjeli ste uzbuđena lica, evo ne znam tko je uzbuđeniji, tko ima više treme, djeca ili roditelji, ali iz dana u dan trema će proći, steći tu prva prijateljstva, prve ljubavi, bit će im super. Čini mi se da je, ima 12 djece više, što je jako dobar. Pokazuje da je demografska slika u Metkoviću jako dobra i to vidimo po broju rođene djece. Grad Metković je među 4-5 gradova gdje imamo više rođenih od umrlih, što je svakako jako dobro. Mi koliko možemo pomažemo i našim roditeljima kroz brojne mjere, ali evo.
0: Inače, u prve razrede u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovoj školskoj godini upisano je 1134 učenika. Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine u svom proračunu osigurala sredstva za financiranje radnih materijala za učenike od 1. do 8. razreda u svih 25 osnovnih škola u kojima je osnivač i to u iznosu od 600 tisuća eura. U tijeku je povijesni ciklus ulaganja u obrazovne ustanove, ističe župan Blaž Pezo. Izdvajamo projekte u dolini Neretve. Izgradnja nove osnovne škole na Kladi vrijedna 22 milijuna eura. Izgradnja i opremanje glazbene škole u Metkoviću vrijednosti 3 milijuna. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića 21,5 milijun. Rekonstrukcija gimnazije Metković 2,5 milijuna te rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Vladimir Nazor u Pločama vrijedna 7,5 milijuna eura. Naš cilj nije samo obnoviti stare i izgraditi nove školske zgrade. Naš je cilj stvoriti moderne i kvalitetne škole u kojima će djeca imati najbolje moguće uvjete za učenje, razvoj i boravak, poručio je župan Blaž Pezo. U organizaciji turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije predstavljena je kuharica Iz srca na trpezu te nova gastrobrošura županije. Kuharica je nastala kao posveta bogatoj gastronomskoj baštini Dubrovačko-neretvanske županije, okusima, običajima i recepturama koje se generacijama čuvaju i prenose za obiteljskim stolom. Naša županija ima iznimno bogatu gastronomsku baštinu od mora i otoka do plodne Neretve. To je dio našeg identiteta, ali istodobno i velika prilika za promociju našeg kraja. Jer ono što je nama možda svakodnevno i poznato, našim je gostima često upravo ono što traže, autentično, domaće i posebno. Zato je važno našu tradiciju čuvati među nama, u našim obiteljima i našim zajednicama, ali je isto tako važno pokazati našim gostima, turistima i svima koji žele upoznati ovaj kraj, rekao je na predstavljanju župan Pezo.

0: Dvije, opet ću vas podsjetiti, večeras u 19 sati u Arheološkom muzeju Narona otvara se izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevice iz antičke Liburnije. Što nam to stakleni predmeti mogu otkriti o tadašnjem životu, otkrićete vi večeras. Čaše, vrčevi, boce, zdjele i staklenke vode vas u svakodnevicu rimskog kućanstva i otkrivaju kako se staklo koristilo u različitim prilikama. Dakle, večeras početkom u 19 sati dođite u Arheološki muzej Narona.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Pila donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 eura, salata iceberg 1,46 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: pred nama, evo, samo što nije počeo već, pa ćemo se svi lagano lijepo opustiti, a i bit će sunčan, tako da će biti i vremena za uživanje. Pojačan nam je promet na gradskim cestama, koje su još uvijek mokre i skliske, vozači polako, oprezno, pogotovo u blizini škola i vrtića. Čuvajte sebe, čuvajte druge, evo sad su vjerojatno svi izašli vanka kad već ima ovoga sunca, tako da pripazite. Uživajte u poslijepodnevu, svakako ostanite i dalje uz Deltu.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pileća krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na Open Air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.

Tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.